たかもしれない。敵兵士の方は出てるよ。セミッションとバレーソーシェタスト彼さんとやっぱりみんな見合って働んでない。アポリヒンドゥローク俺ちゃんは바이코길리해봐봐벗어잘라라.